0: Klokken 13. Dette er NRK Nyheter. Statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger som er tiltatt for medvirkning til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av Foxtrot-nettverket. Påtalemyndigheten mener to av tenåringene er skyldige i medvirkningen, mens 19-åringen skal frifinnes. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover partiene å jobbe videre med dette på hver sin side av politikken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene, som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
0: I Tyrkia ble minst 11 personer såret i en skyteepisode ved en videregående skole i dag tidlig. Flere av de sårede er elever ved skolen. En person som ifølge tyrkiske medier er elev ble pågrepet kort tid etter. Det store isskredet i Hjertvassbreen Jotunheimen for to uker siden kan være det største i sitt slag her i landet. Ingen ble skadd i skredet, som var nesten 400 meter bredt. Dette er unikt, ifølge forskere.
2: I Norge kjenner vi ikke til noen større isskred, men vi kan jo ikke utelukke at det har skjedd i tidligere, men jeg vet ikke om noen sånne store isskred fra norske breer.
3: Det sier breforsker Lis-Marie Andreasen jo Norges vassdrag- og energidirektorat om et stort isskred som gikk i Hjertvassbreen i Jotunheimen 9. september. Da raste en gigantisk suppeblanding av snø og is nesten en kilometer nedover dalen.
4: I Norge så har jeg jo ikke sett noe i nærheten av det her. Nedsmeltingen av breen er jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter i året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breen mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
0: Det sa fjellfører Kristian Nesse. Reporter var Kristin Almeland Manger. Sommerens VM-feber ga en enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Hele 16 000 meldte seg inn i den offisielle supporterklubben som ble drevet av Norges fotballforbund. Dermed er det nye totale medlemstallet nå på drøye 67 000 medlemmer, melder P4-nyhetene. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Om det er en ting jeg er glad for denne uken, så er det at jeg ikke heter Magdalena Andersson. Vi skal selvfølgelig snakke om hun som antageligvis blir ny statsminister i Sverige. Hva er det med menn som mener at kjæresten ikke kan ha mannlige venner? Og hva hadde vi gjort om vi hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort?
6: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
5: Så fikk valget i Sverige en vinnende blokk. Den rødgrønne og nåværende statsminister Ulf Kristersson har varslet sin avgang. I løpet av uken har mandater bølget att og fram, og forskjellen mellom blokkene har vært nede i noen hundre personer på et eller annet tidspunkt. Og før vi snakker, Åsa og Hassan, om hvordan dette egentlig har gått, er det ikke helt absurd at det skal skille noen få tusen personer og stemmer ned i hundretals på så mange millioner velgere. Hvordan kan det egentlig det skje?
7: Ja, det blir alltid så i Sverige at vi har veldig, veldig jämna val. Og statsvetarna kan ikke forklare hvorfor. Det er en gåta.
5: Jeg synes det er så fascinerende.
7: Det, det kan skilja mange procent mellan blocken. Under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
8: Men det är ju verkligen sinnsjukt hvis den svenska väljarbefolkning har en så intuitiv kollektivistisk förnemmelse att den liksom kan sluta med att ha helt tätt löp mellan de två blocken varje gång. Det syns jag är helt helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig, Åsa, en midterregering i Sverige?
7: En hvad? En
8: regering hen over midten, som vi har haft det i Danmark?
7: Altså, vælgerne har jo ikke givet mandat for det, for at mittenpartierne skulle ikke räcka til for en sån regering.
5: Ja, men det betyder jo mer at du har for eksempel at socialdemokraterne kunne sagt sånn, vi plukker kristendemokraterne, vi tar med oss, altså en regering som får mandatet sitt over midten, som Mette Fredriksen har gjort.
7: Ja, de vil, det er hva de selv vil, men mandaten skulle ändå ikke räcka, hva jeg forstår.
5: Mm.
7: Så det er nok en drøm bare.
5: Men jeg så det var en kommentator som skrev at dette med at når man ender opp med så tette blokker, så er det et tegn på at fri vilje egentlig ikke eksisterer.
7: Ja, det kan også være at svenskerne faktisk sista veckan setter sig in i det her og tenker nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
8: Ja, det är intressant.
5: Men dette resultatet var i alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraten og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
7: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skilder det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Mm. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé. Og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som det var sagt att de skulle göra på lördagen, utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
5: Ja, det är typiskt kapitalismen.
7: Nej, men, det var du som sa det, men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
8: Jag hör plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstemmer. Mm. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er immigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
5: Ah,
7: er det det? Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar, och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så är av tradition.
5: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
7: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Ja. Men ja, sen den allmänna och lika rösträtten infördes, så att det här är dåliga siffror.
5: Mm. Jeg husker at sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det. Går dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
7: Ja, altså jeg skulle vel säga ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Så det var, och att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
8: Kroppsarbetare är inte som vi tror i Danmark.
5: Inte prostituerade.
7: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
5: regering. Och det var talking point.
7: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
8: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk sida, från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over tre omgange nu, ikke? Mm-hmm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, mm-hmm. ikke?
5: Men vad är grunden till att det går så dåligt för Socialdemokraterna?
7: Ja, så det är två partier som har tappat. Alla andra partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det är två partier som har tappat och det är de två största partierna. Mm. Eller var tidigare. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det är de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda kan man säga. Båda har två flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster. Och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog. Men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten. Och det tycker då... En del av deras väljare inte är bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de två stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
8: Och så syns jag något, I har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga och specifikt bland unga män. Mm. Det var inte förväntat, tänkte jag. Fordi det är faktiskt sådan ifølge SVT, alltså Svensk TV's valg, undersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg, men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
5: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er høyre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
9: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
5: Yeah. Det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, og så samtidig liberal.
8: Men det er jo,
5: det er interessant.
8: Ja, altså, jo, men det er også, altså han siger det ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
5: Men når 30% stemmer der, så er jo et slags svar.
8: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig vis visuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk top sange og så videre, ikke? Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet og så videre, hen imod meget mere ungdommelig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti, ikke?
7: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det finns. Borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med Fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna, de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare, så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt, som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
8: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
5: Men det var en ganske stor irritation så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskussion internt også i Sverigedemokraterne, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen,
7: ja.
5: Og som gjorde det ikke allikevel.
7: Det er jo så at Ulf Kristersson förlorar posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jag säga, gjort ett kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stämt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna, så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val. Faktiskt.
8: Ja, altså det skolevalg, Moderaterne har fået, er jo illustrativt for en fremtid, som er stor for det parti, ikke? Og måske også for Ulf Kristersson. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
5: Nej, det men får vi se. Det sånn, jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regjering med fire partier, hvor to av de overhovedet ikke ønsker å i det hele tatt snakke sammen. Det er masse røde linjer på kryss og tvers her. Den jobben skal bli ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig utover i ukene.
7: Jeg vil bare sige, jeg vil bare sige også, forlåt Hassan. Jeg tycker også, at ni kan sende en tanke til Sverige, derfor at Europarådet har ju för första gången varit valövervakare i Sverige, och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
6: Du hörer norsken, svensken och dansken.
5: La oss holde oss i Sverige litt til, for det svenskene snakker om er Da-da! Realityen, gift ved første ögonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes, ja, ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, ögonkast. Den femte sesongen her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinner ikke skal ha noen mannlige venner eller gå ut på krogen.
7: Han är inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak, att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
5: Ja, att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna. För det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara nära vän med en kvinna utan egentligen att vilja något annat. Det Harald Eia sa något av det samma. Komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himmelsvär debatt. Han pekte också på mannens natur. Han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
7: Vad säger du alltså?
8: Altså som repræsentant for mandekønnet. Jo, jeg er faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg er fuldstændig enig i det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner, hun må heller ikke gå i byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
7: Og hun nægter dig at være ven med mig og Hilde, kanskje til og med.
8: Ja, men det bestemmer hun ikke, fordi det er jo ikke i kvindens natur, at hun bestemmer sig. Nej, altså, jeg synes, at debatten omkring det her viser, hvor langt ude i hampen det her synspunkt er. Altså, det er jo, jamen, altså, hvad er det for en besynderlig form for kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser eller af jalousi og mistænksomhed og så videre, det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden i, ikke? Og det synes jeg jo er et af de maskulinitets, eller, altså nu nævner jeg det i en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke? Mm. Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig. Men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
5: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har gifta seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
10: At min kvinne skulle ha en annan mann som hun låter ringa henne når han vil, eller når det passer honom for at du skal være der, det skulle ikke funka for mig.
7: Yeah. Man ska också säga, som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna, det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting? Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
5: Det är
7: kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver och så här. Så det är det värsta. Och jag...
8: Det er virkelig interessant, du siger det her, Åsa, fordi det har egentlig altid været min mistanke, ikke? At de kvindelige venner til min kvinde er langt farligere end de mandlige venner til min kvinde. Ja, altså de der veninder, ikke, som ligesom føler en stor glæde ved at kunne fornemme noget, der går skævt i vores parforhold. Ikke? Dem, jeg har jo set dem så mange gange. Ikke? Det er nærmest som om, de oplever en tilfredsstillelse ved, at det går dårligt i deres veninders parforhold.
5: Mm. Nej, for da har vi jo noe å snakke om og lene oss inn i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sånn?
7: Virkelig.
8: Jo, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskap, ikke? Altså.
7: Jeg måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift i första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans.
5: Mm.
7: Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
8: Ja.
7: Och det är vackert. Alltså, ja, det är så fint.
8: Ja.
7: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
5: Hiss och diss. Vi må over til hiss och diss. Vad är deras hiss och diss denna uken, Åsa?
7: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
8: Jag är i chock över det här. Det var det mycket specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måde, men spännande. Jag glädjer mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den store NATO-øvelse, den største i mange, mange år i Grønland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly og amerikanske, kanadiske jagerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse, øvelse, som minder mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Mm. Og du, Hilde?
5: Efter et par ukers dommedagsfortællinger om AI, som kan komme til at udslette os, så vil jeg denne uken hisse influencere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet sig over læsning og postet bøger på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare have mere. De bliver udsolgt, disse bøgerne, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig og blir faktisk ganske sur. Hiss og diss. Er korrupsjon i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon er det i landet, og er det et problem eller finns det större utmaningar? De sista ukene har särskilt danska medier skrivit om korruptionen och dansk TV2 citerat intervju med tidigare försvarsminister Fedorov på att korruption förhindrar i att avsluta krigen. Ett kriminellt nätverk ledet av från toppen av den ukrainska anklagemyndigheten har mottagit och miljoner av kronor i beskyttelsespengar säger Ukrainas korruptionsmyndighet nå. Och Ukrainas riksadvokat trekker sig efter disse anklagene. Men hur ska vi förhålla oss till allt detta? Hassan?
8: Ja, alltså jag tar ju utgångspunkt i att Danmark mycket tydligt har gett uttryck för att insatsen mot korruption är avgörande och man har nolltolerans för korruption i Ukraina, ikke? Och man faktiskt har tänkt sig att använda sina pressionsmöjligheter för att komma korruptionen till livs. Ikke? Men vad sker det när det säkerhetspolitiska press ökas? Kommer alltså till att se annorlunda ut? Alltså kan balansen förskjuta sig mot säkerhet och väck från konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Är vi ett sted nu hvor de 85 miljarder kroner som vi har sendt fra Danmark til Ukraine bliver betraktet som beløb der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller som der er masser af i Ukraine helt tydeligt, ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu, altså de begivenheder der udspiller sig med senest en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså, det er jo for alvor det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
5: Och så.
7: Ja, jag tänker det här säkerhetspolitiken, det börjar bli otäckt nu tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att i slutändan så är det ju skattebetalarna i Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det om man inte tar tag i det här. Om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel. Den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
8: Ja. Yeah.
7: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
8: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine liksom blev tvunget av Vesten till att etablera de här korruptionsmyndigheter och att det överste lag i den ukrainske statsmakt, alltså regeringen, liksom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption, ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption, ikke? Altså, hvor er vi henne i det her? Altså, hvilken retning peger det her?
5: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om utfordringene i Ukraina som vi jo gjør her, det der en mulighet til, og det skal vi gjøre, og det har vi rom for å gjøre. Og det at Ukraina også i denne situasjonen, i den situasjonen som landet står i nå, fremdeles tar det som en utfordring å renske opp, jo en ganske unik situasjon. Det gjør ikke Russland, for å si det sånn. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. seg i et stort, gigantisk bryllup betalt av en russisk oligark. Det skjer, og det kan kritiseres, men det ingen som tar det opp. Men
8: det er jo heller ikke
5: faktisk,
8: Russland de sender penger til.
5: Nei, men mitt utgangspunkt er at ja, det korrupsjon. Ja, det diskuteres. Ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som en privat organisasjon som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det fram til fronten faktisk. Og de ble selvfølgelig spurt, hvordan jobber dere med korrupsjonen? Og de sier det at det er ingen tvil om at man må følge nærmest gjenstander helt fram, og det enormt mange advokater og andre som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse, og som ser at ting blir brukt der de skal brukes. Altså det en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre. Og hun ene der som generalsekretær i Fritt Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det en ung generasjon ukrainere som nå kommer opp. De ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den eldre generasjonen som også sto for en kultur, og som vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generasjon som ser hva som står på spill. Det det ene. Og det andre ja, 85 milliarder kroner masse penger, men det enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
8: Jo,
5: enormt, men det den spytt i havet.
8: Sikkert, men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen sår tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
7: Nej, jag försöker orientera mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår, men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken, men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
8: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad av de stämmer som säger att hvis man pejar på korruptionen så går man Putins ärne. De stämmer blir jag irriterad på. För jag tror att man gott kan tolerera transparens, selvom resultatet involverar ens allierade och selvom det är ett negativt resultat som kommer ut av den transparens. Och jag syns simpelthen det här jag startade med att formulera i förhållande till Danmarks standpunkt i forhold til korruption er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er. Men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg er borger i det her land.
7: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går. Yeah, så det är de största offren för korruption, precis som alla folk i alla länder.
8: Ja, og det er altså, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam jeg, altså.
5: Noget af det aller viktigste arbejde, som bliver gjort, bliver jo gjort af lokale og regionale medier i Ukraine. Mm.
7: Det är riktigt.
5: Och jag har mött någon av de som jobbar i det fältet där som tar stora chanser varje eneste dag. Ja.
8: Och lige nu där har de ukrainska journalister faktiskt i en fælles videoappell bedt president Zelensky om att ställa upp till ett interview om eller en pressekonferens om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt og så videre. Hvad er det der foregår?
5: Och det att Zelensky ska stilla upp där, det är ju ett, alltså det är ju lätt att stötta journalisterna i Ukraina sitt krav.
8: Jag menar att han nektar.
5: Ja, han har prioriterat internationella journalister kan du säga. Men jag menar i denna situationen att vi kan pröva att hålla tre tankar i huvudet på en gång. Samtidigt alltså stille krav, harde krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortelling blir at problemet først og fremst befinner seg i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også, altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både har de to tankene i hodet samtidigt och samtidigt så må vi også vite at korruptionsfortellingen også er en del av Putins spin. Og det betyder ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
8: Ja, ja, og ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
7: Men jag tänker ändå, alltså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då. Den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så det här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Yeah. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
8: Vi har ju närmast uge efter uge talt om vad det är där är de nordiska nationers särkänne och styrke. Och det är ju lige precis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdække med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer den dag, hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, vores befolkninger kan godt tåle sandheden.
6: Mm. Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
5: Før sommeren ble det klart at kunnskapsdepartementet I Norge pålegger flere universiteter å bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta I bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene I USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevder blant annet bare at personopplysninger som utleveres begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor I rettsjuss sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Mm. Det ganske heftig.
8: Og det ikke bare, det ikke bare en række ting, altså det pinkoder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget blevet delt, ikke? Med
7: Använder ID og så der, altså som... Ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
5: Som jag kan säga att det är professor I rättsvetenskap institut för offentlig rätt Benedikte Moltmyr Högberg som menar att Åsland nu riskerar framtida riksrättsprocess.
7: Det är det jag skulle fråga om.
5: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
7: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till kvissling. Vi har inte riksrätt I Sverige.
5: Det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, Høyesterett eller Stortinget för straffbara handlingar I ämbetet.
8: Det har vi också I Danmark och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
5: Det har skjedd 8 ganger I historien I Norge at en blitt at saker blitt sendt til riksrett. 4 ganger har det endt I dom, 4 ganger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt I Norge siden 1927, så det I så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene jo både at denne tvangen som Aasland prøvde å legge over universitetene både I strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende I riksrett?
8: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg jo ikke jurist, altså jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold, men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det jo det, der det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed hun siger
5: jo,
8: om det. Ja,
5: hun siger jo selv, at det var upræcist, det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt, liksom, fyllestgjørende. Moltemyr Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne ved universitetene I det minste sittet igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
7: Ja, det ganske treffende, men jag funderar, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
5: Ja, det var det Hassan sa egentligen.
7: Ja, okej,
5: förlåt. Han sa det och hon säger att det var upreciset, det har hon beklagat, hon sa det.
8: Timmermans sige mildestalt, at det var upræcist. Ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradoks, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu. Ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger. Og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
7: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden använder ju Gmail, eksempel, som ju också ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske vi forskare eller journalister borde vara. Mm.
5: Ja. Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jag leder en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologi

0: har været meget tæt på mig. Og der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har jo været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Altså det er så usselt ligesom at tage sin tidligere partners private intime detaljer og udpersonere dem, som var det, offentligt tilgængeligt. Altså det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
1: Og nå er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo at de ekskjærestene ikke burde haft mannlige eller kvindelige venner. Så gå videre med.
0: Så du mener, at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
1: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabber ingen fattig. Men sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare, som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
1: Det er advokater som er verger for gamle, og som plutselig har flyttet hele klientkontoen over til sitt eget forbruk, for eksempel.
2: Just det, eller mäklare som lurer köpare til eksempel på i bostadsaffär og sådär. Ja, altså, man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Og det er klart at det ikke er noget at skratta åt.
1: Jeg har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: Det var Dreamwalking av Sandra Lidhaga och Ketil Bjørnstad från plata The Gateway.
1: Studio 2 går mot en slutt för idag, men vi är tillbaka imorgon. Då är det stövsamler gäste Myra och hon är ju från världens näst bästa by ifølge en ny måling. Vi som har lagt dagens sändning är Silje Ese, Hilde Liengen, Kadra Yusuf, Linn Bølstad, Sjur Sætre, vaktsjef Hilde Bjørnskau, producent Magnus Løgehagen och här i studio Sara Siversen Farendorf och Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin kväll. Strax är det Dagsnytt 18.

slag. Och mens hon lägger på en duk den finaste hon har, så ringer hennes telefon.

0: Ja, det var Masa og Marianne Vadat med Craze.
1: Det tidlig I høst, og I det langstrakte landet vårt det fortsatt mulig å finne både multer, tyttebær og sopp, for ikke å snakke om ryper og fisk I vakre fjellvann. Kanskje har du et favorittsted hvor du går? Kanskje det så fint der at du holder det litt for deg selv? For noen, som for eksempel soppplukker Olve Krange, disse bortgjemte stedene med naturens gull så hemmelige at de absolutt ikke vil fortelle om dem, selv ikke når vår reporter Sjur Sætre spør.
2: Men der som du tenker på, der som jeg plukker svart trompetsopp? Ja, det har jeg. Og du spør fordi jeg har holdt det hemmelig for deg, og du har spurt om du kan få vite hvor det men det kan du ikke.
3: Ja, hvorfor ikke?
2: Nei, for jeg vil ha det for meg selv. Og det akkurat som om det ikke det greit da? Det lov det.
3: Jo, og jeg skjønner det.
2: Sånt hemmelig, ja.
3: Men ja, altså fordi hvis du forteller det til noen, hva du redd for da?
2: Nei, da jeg jo først og fremst redd for at jeg mister, eller får konkurranse fra andre, og at jeg mister eneretten til å høste den svarte trompetsoppen til meg selv.
3: Selv om skogen for alle?
2: Skogen for alle, det jo omfattet av allemannsretten, det å plukke sopp.
3: Men hvem da, hvis noen, hvem kunne du tenke deg å fortelle det til?
2: Det måtte være til barna mine, ja, ingen andre.
1: Ja, det bare barna til Olve Krange som får vite om området med sort trompetsopp, og reporter Sjur Sætre, det var du som prøvde å dra denne topphemmelige infoen ut av ham. Hvorfor ville du det, Sjur?
3: For å erte ham. For å teste ham, altså. Fordi jeg driver jo og fisker, jeg plukker ikke så mye sopp, men jeg jakter, og så plukker jeg litt sopp, og så kjenner jeg ham litt ved å ofte følge, når vi reiser inn til byen, og så vi begge opptatt av natur, vi snakker om disse tingene, og det noen sånne koder, og så vi enige om en del av dette her, ikke om alt, men jeg må bare si at han forsker, han sosiolog, han jobber på NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, men dette forsker han ikke på. Nå han soppsankeren.
1: Soppsankeren Olve.
3: Ja, og så begynte jeg å tenke på dette her, fordi at jeg så på en Facebook-side at det var en dame der som ville ha detaljert kunnskap om sopp. Hvor finner jeg soppen? Og det fikk hun ikke. Altså, hun ble latterliggjort.
1: Ja, latterliggjort, hvordan da?
3: Nei, sånne emojis med sånne der ha, ha, ha, så teit du da. Og spydige kommentarer også. Og det har jeg sett på mange sånne sider om ørretfiske, for eksempel, som jeg følger med på. Det veldig morsomt, og det nettroll overalt. Men det nærmest sånn, dette må du finne ut av selv. Hvor teit går det an å være, liksom, spørre om noe sånt nå.
1: Men hva med deg selv da, Sjur? Hva deler du når det gjelder gromplasser?
3: Jeg litt som han Olve. Altså, jeg deler ikke alt, virkelig ikke, men jeg deler noe. Og så opplever jeg ofte, og det gjør han nå altså virkelig, at vi kommer I dilemmaer, ikke sant? For han sier også, jeg jo ganske grei ellers, men akkurat de der hemmelige stedene, det vil jeg ha for meg selv. Men så var jeg på fjellet nettopp, et område som litt sånn mitt. Det veldig flott der, det rype, det ørret, men jeg jaktet ikke, jeg var der for å fiske og kose meg, ikke sant? Det langt inn I fjellet. Og så på vei ut så møtte jeg to jegere. De skulle ikke fiske. Og da følte jeg at jeg var veldig grei. For jeg sa litt til dem, men ikke alt. Men det det at jeg følte at jeg var snill, og det tror jeg de opplevde også, det var en god følelse, men jeg fortalte noe, men absolutt ikke alt. Altså. Så ja, her det nok fisk til alle, hvis de ville fiske da. Ryppa, sånn cirka borti der.
1: Sånn cirka borti der, ja, nettopp. Men når blir det vanskelig å dele da?
3: Når det lite, altså når det noe jeg har jobbet for å oppdage, der har jeg vært hele livet, så jeg kan utrolig mye om det. Da holder jeg det for noen, men ikke for sønnen min og ikke for kompisene som med. Men så det også det der at jeg litt redd for at folk skal legge det ut på Facebook, Instagram, TikTok, for da løpet kjørt. Altså, jeg kjenner til et område med masse ramsløk, og der har det endt opp med, for noen har lagt ut på sosiale medier, at det har kommet busslaster, og da blir det ribba. Men du kan jo høre, du skal dra det videre, men jeg møtte også en dame etter at jeg møtte Olve Krange, og hun kan ikke skjønne hvorfor folk ikke skal dele gromplassene.
4: Da hun glad I sopp, og vil ha alt for seg selv, rett og slett. Men ja. Noen forteller jo hvor de har sånn som venner her i nå, de forteller jo om området hvor de kan gå.
3: Men ikke akkurat hvor? Ikke sånn bak den stubben der, liksom?
4: Da er de gode venner, da, så da blir de med.
3: Men det å holde sånn hemmelig, er det ego, synes du?
4: Nei, de kan jo godt fortelle det.
1: De kan jo godt fortelle det, hørte vi her. Og bygdeforsker Bjørn Egil Flø ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Hva tenker du? Er det greit å være egoistisk når man sanker eller fisker eller jakter?
5: Ja, det vil jeg tro det er. Jeg må jo innrømme at jeg kan være det litt selv også av og til, men jeg tenker sånn deling som jeg snakker om her, det tenker jeg et spørsmål om tillit. Det er, har du tillit til vedkommende, at den ikke da raner dine steder, og enten for sopp eller molt eller hva det skal nå være, da vil på en måte den tilliten, eller eventuelt, ja, den vil da gjøre at du lettere vil dele. Og den kan, denne tilliten, den skaffer du da enten gjennom egne erfaringer fra tidligere situasjoner, eller den kan stamme fra at folk rundt deg, altså folk som du omgås til vanlig, de forteller deg at du skal ha tillit, eller du skal ha mistillit og ikke drive og dele. Så det etablerer seg sånne her kulturer, lokale kulturer for deling her og der. Og så er det et spørsmål om dette her er en knapphetsressurs eller ikke, ikke sant? Altså, hvor viktig er ressursen for deg? Altså, inngår den som en viktig kapital for deg sånn sosiologisk sett, altså enten som mat eller eventuelt også som en sånn symbolsk kapital eller en symbolsk gode da, så du kan prale av med til venner og kjenne og sånn. Jeg er jo, altså, selv så er jeg vokst opp i et lite bygdesamfunn på Flø i Ulstein kommune på Sunnmøre, og det på 70-tallet, helt frem til 70-tallet, så praktiserte vi sambygdinger der gamle, uformelle regler om hva for noen moltemyre som hørte til de forskjellige garene. Og da visste jeg hvem som liksom i gåsauer da egde moltene på de forskjellige myrene. Da. Men dette systemet her, det ble da på 70-tallet utfordret av moderniteten. Altså, etter hvert som vi fikk mer fritid og bilen og veiene gjorde oss mer mobile, så kunne det dukke opp framannfolk, kan vi si, da, på disse her myrene, eller på grannene sine myrer. Og det var da framannfolk som ikke kjente disse her lokale koden eller reglene for hvordan vi ter oss her, altså folkeskikken, da, ikke sant?
1: For hva skjedde da, hvis noen plukket på andres hemmelige steder?
5: Ja, altså, det varierte litt på hvem det var, fordi at enkelte da, de plukket jo sånn som vi moralsk sett hadde lært at vi skulle, altså vi plukket ikke rent, altså vi plukket de modne moltene og lot karta stå igjen. Ikke sant? Og da, så lenge han praktiserte den regelen, så var det i grunnen nok også til de som på en måte i går seg egde disse myrene. For, ja, ikke sant? For der er jo rikelig av denne ressursen. Jeg vet ikke om, har du hørt om den store moltekrigen på Hedmarksvidda?
1: Nei.
5: Skal jeg fortelle litt om det? Den oppstod i mellomkrigsåra, og da var det dyrtid, og byfolk trong å spære på denne husholdsøkonomien med bær og ville vekster og sånn. Og denne konflikten, da, den tiltok da i takt med moderniteten, og fremme på 50- og 60-tallet, så spisset det seg så kraftig til at det i 1970 så kom det en lov som forbaud kartplukking, altså plukking av umoda molte. Og dette her, det var egentlig ikke biologisk, det var ikke en lov for å beskytte molteplanter og moltemyrene, men det var en lov som ble sosialt nødvendig, fordi at det tvang plukkere til å sette igjen bær til så andre kunne plukke et par dager etterpå. Altså, ikke sant? Mm. Og slik sett så kom der en lov som på en eller annen måte gjorde at vi greide å dele denne ressursen. Da. Så den är ju avskaffad, den lovan ord, för den så lika multikart, men jag förträcker ju den modne bärarna.
1: Ja, det tror jag de flesta av oss gör väl, men hvor är vi nå då när det gäller för exempel disse sånne uskrevne regler som du snakket om också? För exempel, hvis du kommer till ett område med mye sopp, och det allerede är någon där från förra, för exempel, alltså en du möter på ett ställe.
5: Ja, det är ju där är ju en slags sån, där är ju en rangordning i förhåll till tidspunkter här. Alltså den som kommer först heper mot, alltså du ställer inte det skulder till skulder med en som har funnit en sopplats.
1: Nej, det är väl kanske lite rart att börja dela kurvor liksom.
5: Ja, inte sant? Så du, där är en sån, du ska ha sån folkskick avstånd, och så enkelt det är ju en kölmärka har ju extrem stora intimzoner, så det skular ju på det på kilometers avstånd, men då syns det är överdriven del, men alltså det är ju, men alltså vi har ju dessa här tidsaspekter i förhållande till rangen. Själv driver ju lite med reinsjakt, och där man har ju det, alltså den som stiller på flocken först på en måte, den står först i köa på en måte till att positionera sig rätt och sånt. Så det är, och så länge vi grejer att etablera såna kulturer då innanför reinsjaktmiljöet, och kanske bör vi göra det innanför multipluckarmiljöet. Jag vet inte om det finns ett sånt miljö, men det är något med då vill det här systemet här fungera mer smooth då, kan man säga.
1: Ja, det kan man säga då, ja. Men vi liker ju egentligen folk som delar. Vi berättar ju till barna våra för exempel att de ska lära sig att dela med de andra barna. Så vi liker ju inte egoister.
5: Nej, men det gränser för naivitet med liksom med oss. Alltså, jo då, vi ska dela, men vi ska dela med dig vi lika, dig vi har tillit till, dig som vi vet uppför sig fint och sånt.
1: Ja.
5: Så jag syns den i utgångspunkten ska dela lite mer. Kanske mer än det både Olve och Sjur här har gjort och sånt.
1: Men vad med sociala medier då, som Sjur också snackat om? För där kan det ju plötsligt bli allt borta.
5: Alltså sociala medier, det är liksom moderniteten på steroider. Det är alltså det att det är en eller annan sån tiktakare eller vad heter det nu, vill projicera sin egen förträfflighet genom att syna fram attraktiv sopp eller molt eller fiskeplatser, så är ju det då. Det har han 200,000 följare, så kallar du dig ditt dagen efterpå. Alltså jag menar, alltså hallå, det finns tusenvis av goda sopp och molte och fiskeplatser runt om i landet. Och om folk bara hade spredt sig lite mer, så hade det här aldrig varit något problem.
1: Men för att uppsummera då, bygdeforskare Björn Egilflö från Nibio, det handlar väl först och främst om oss att ha tillit och så snacka med folk. Hvis flera kommer till ett område med mye kantarell för exempel, då kan man bara snacka samman och dela.
5: Det vil jeg tro er en god filosofi.
1: Da har vi fått noen gode tips fra deg. Tusen takk, bygdeforsker Bjørn Egilflø ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.
0: Amerikanske medier slår tilbake etter at Trump utestengte dem fra det hvite hus. Nå stanser flere medier sine poldekning av USAs president. Hvilke konsekvenser kan det få at store amerikanske medier ikke dekker verdens mektigste mann?
1: Det skal vi høre straks her i Studio 2, men nå til noe helt annet.